Merci, garde, pas de bisingue. Atal waji binono mo bayka sanda alhasidi tere ne tayano kaga baynte